0: ye fuo efuo bedua nkruma da bi ahwedia da bi moko da bi jene da bi obedua de an wo so me pese me dua koko eno no ewom sa asase no ye nipa ne dia nanso nipa ne ntumi fa ne pe enka sa asase no mia me dia nti dia me pe bia me de beye ntumi dua koko broni say straight up da bi ajis wono so so koko board ekobu mama ne se me wa asase da ho a me pese me dudo koko ama koko board for man kwan ansana wetumi dia asase no ado koko no onrabo Isaac ya opoku
1: they say the mraye dia be say we yekuani a koko ba ko pekra no woni ho kwan se ko betwa aje se koko board for ama otumi ka we be de na yeye so am ena se wo pese we yekoko fu okra wo asase na pese we yekoko fu a izo kwaji tumi.

0: mu obubu me bebre o senkafo anhwe se wo behunu ensem a ede na de watro no ne tenene ene no kurensem ti bibi wo mu a asem bi sia ni wo pepe mu wo mu se de eda na wo de ayede
1: wo de atoka
0: na ni nyina ko wie se was na wo chere wo man ni nimde bebre na na mo nim se ye kan ye kan ade bi aba madwini
1: na da be no
0: news fo mota kapa su chefa yemua
1: yemua
0: chefa ya dia
1: ya
0: ta na su chefa ne ya no
1: eh enya no ho
0: eh mo fa ba ko ofa ka be wa ko school da na sa abrofu bi ba ye kuro mu wa sha da ko gina wo mu nche ena obaso ye bibi ma ye gina nche ni mu se o te bafu o du o se hello ena kwam si ye o si ya ya na si yi abuna abuna nana su chefa mu se bible obi ana ne ba ya re no o ka se me sesa wo beba me su che asie eye roofing roof roof na wo se roofing no ebi a wo ye roofing na na wo bo hano a na wo mo hano a cap no ye mfa mwa so
1: wow
0: ah eti su chefa wo roofing a ye fa wo dimi fa cap no
1: emuazo
0: ha cap na de da se no se se ye ne tintintin e da ha kopema no na da ha kopema no na da ha kopema no ebu ozo a e shaase na aya na abetsi rain gata no ano enti se wo ye roofing na wonye ne nyina nsi ya ye mfa cap no nyede emoso because wo mfa ne nyina nsi ya wo hunu se de ade na akasa te ana de we obesi atwa cap na ede esi enti su chefa
1: yemwa
0: enti ye ka sa a chese utie fa de a na watie e fa de so ho utie fa de a na watie fa de enti in law no aye all the autumn pattern rule the rule of justice no tie had ye tie the other side eti su chefa ye mwa ya ebi kwa dwi se ye nsuo da bi
1: na na mi ampo
0: so fa dan bi a wo da twani hwe dan bi a roofing bi a no wo se omo boso a wo be bo part ha no abo part wa ha no abo part wa ti wo bo ni nyina wi a afei wo se ifo no akwa na ya ne twa cap no ma wo
1: Yeah.
0: It didn't want track up no free swab na a boa. Yes, sir. Well, what the cap on the shah? Who may be in a dining room?
1: Hey.
0: It is to chef. Now, hey, my main call, you won't hear me social media and TV. So, I hear Kumasi, Accra Kumasi Road, accident to be a seer.
1: Now, it is in a fuel tank canoe.
0: Fuel tank canoe.
1: Jesus.
0: Ye ni hun komo nana accident de bia ye ba ye be ka ho enti ye ni bibia ye be ye nana eni se asie ye asie wie ye o
1: ni akọ
0: ni akọ
1: ya kwatwa
0: ni akwatwa ni ade aba ni ya wonti ministry of roads won asem road safety authority wonti won won asem bia se e den ni ye be ye na tanka emuni na dawa hwa ni wa hwa kopem na nipa wu
1: just like that
0: ade omo woni ahia fonte na na ye kwen sentro ni jesse amankwa ho na ye ne no entwen kobo jesse amankwa me mo chiba o kfm so
2: ofa atome de oto
0: na ompo mboko de e
2: ofa na ko kwa dawa ma me hu ye pa
0: accident ya esi wo eye Accra Kumasi.